där var ju Ole Ivars och som hade, jag trodde bara änglarna fanns. Kiki Danielsson som är sångarinna på den saken. Vi har tre mer som formaliserade meldinger och därför spelar vi gratulationshilsningen separat. Det är att det är från 20 maj och kommer in kommunstyrelsens möte. För att läsa mötedokumenten på hemsidan kan du trycka här, står det här, men det är ju eventuellt förfall mellan snarast på telefon 751 97 000 mellan 10 och 14. Orienteringssaker klubben, kort orienteringsstatus, projekter, hälsa och omsorg, rop, tjänsten, uppväxtprofil, förslag till ändring av praxis i dialogmodell, skola, interkommunala samarbetsprojekt. Med vänlig hilsen, June Jørgensen, konsulent i Hemnes kommune. Och så andra meldingen, den är för att läsa, ja det är också, det är orienteringsstatus kommunplanens. Det ska vara arealdel är det står. Med vänlig hilsen, June Jørgens, konsulent. Och hvis någon har lust att ringa så har du 943-80-499 som nummer. Och så har vi något som heter Årsmöte Korkfjellets vänner.

0: sakes, turn around.
1: Ja, vi kan jo ta, jeg kan starte litt om tilbake til ørn og litt og fiske. Og
2: ja, du, det var litt interessant det her du sier. Jeg kom til å tenke på når du nevnte, hvordan, var det ikke tømmer som var skadd når de ble sendet ned? For det er jo en del fosterfall fra Røstvatn og ned til Korksjøen.
1: Ja da, det var faktisk en god del stokker som var knekt, og det visste vi jo at når de kom knekte stokker nedover, så hadde de passert rett på stabben i Stamforsen og vært knekt der i to. Så det var helt vanlig at vi fikk noe, men stort sett kom de ned, og de var ganske fri for bark og sånt etter behandlinger nedover elva.
2: Så det skjedde en naturlig barking på en måte.
1: Ja, det var ren tømmer vi fikk. Men det var jo mye artige episoder nede på Korgøren når vi var der. Det var jo spennende for oss som var kørva og var der og fikk lov å være og følge med. Og pappa var jo lofotfisker, og jeg var jo selv og fikk se en storlaks som lå brød på andre siden i den yttersvingen i elva imot leirbakken på andre siden. Svær fisk som var stadig oppe, altså. Stod på samme plassen. Og da fant de ut det der gjengen av pappa i spissen at den der fisken skulle de ta. Men jeg var enig om at han grunneieren som hadde den der, han skulle ikke få greie på det. Fikk den fisk, så skulle den tas utover, stille og rolig utover til Hemnes og uten å fortelle noe om det. Så pappa var jo hentet noe Lofot nylon med sånn 80 nylon som var senet og handsnøret på en fjøl og en sluk som var det største sluken jeg har sett, laksesluken jeg har sett. Og så for de ut i en av de prammene som var brukt der, sånn åpne robot, og pappa og en Arnt Nilsen var det, de var to ombord der, og vi så jo dem begynte å rodde forbi der som lakset, og plutselig så ble det kjempelevende, hadde de fått napp på det der, og vi regnet med det var storfisken som var på. Og de begynte jo å slåss med fisken, og forsvant den over elva, og kom tilbake en time senere, og kom roen oppover i Attkjeppa, oppover til Korgøren, med den svære fisken. Og han fortalte, de hadde ikke med klepp, så de sto på ripa på båten, og flytt fisken inn med vattnet, og slå henne ihjel med i åra, og den ble ikke veid før han kom til henne, for den skulle røykes der ute hos han Rasmussen som hadde fiskbutikk. Den veid 25 kilo. En av de største fiskene som er tatt og i hvert fall på ulovlig vis.
2: Ja, det er klart det. Han er den engelske lorden som var da frekventert i ropet fått hørt det, så han har jo vært forbannet på grunneieren. De ble ikke valgjås.
1: Ja, da mente det var deres feste som var på tømmerfløytingen. De har hørt
2: ja, det er sånn i mannemiljøet så kan sånt lett oppstå.
1: Men jeg kan jo se litt om slepingen utover, for det var jo ikke helt problemfritt.
2: Ja.
1: Da vi gjorde klar den tømmerbommen oppe av urnen og med lenser rundt, eller noen gang var det noe vi kallte for soppe, da var stokken lagt annet hver vei, hver flo på det, sånn at det var som en liten boks med tømmer som altså ble koblet ihop. Men det var mest sånn tømmersloge. Og da var det jo om å komme ned på flosky, for da var elva så såpass mye vatten i elva at vi klarte å komme ned med den skjøyta som vi hadde, den skjøyta som pappa hadde. Og det gikk stort sett bra det der, men en gang så husker jeg på det gikk rett ned for jernbanebrua, så ble det for grunt, og vi kjørte oss oppe, og tømmerbommen kom jo sakte sigan imot båten.
2: Oi, oi.
1: Og gubben, pappa, hoppet ut rett i vattnet med en liten stokk han hadde, og begynte å bakse båten, og jeg ble på ordre i rorhuset, og det var full fart forover og full fart bakover, helt til vi kom løs, og klart det siste liten var tømmerbommen helt inne i båten, og vi tok løs, jeg ble kastet ut av rorhuset, og han overtok kommandoen, og vi kom oss utover.
2: Ja, det er jo klart at tømmerfløyta har kommet, og kunne pine da ødelagt båten deres.
1: Ja, den har i hvert fall flyttet båten helt på tørt land.
2: Ja, for den er jo så tung.
1: Ja,
2: den var tung. Voldsom kraft bak seg.
1: Men det var jo artig, den der sleppingen ut på fjorden, det gikk jo stilt for seg. Når vi kom ut på Sørfjorden, da var det jo bare, det gikk jo i sånn fire knops fart utover med fullmaskin. Svær tømmerbom bak, Och då var det roligt, då var det kaffedrickning och lite kos och lite småjobbing. Och pappa jobbade ju med allt möjligt rart. Han lagade tömmerhaka och han stod på...
2: Men du räckte att nå Sunne för att det bytte flö igen, skien, sånn at...
1: Ja, det var väldigt viktigt alltså att vi var kom ner så tidigt att vi ännu hade fällan sky så att vi fick strömmen utöver. Ja. Och någon gång vi var för sent, som du säger, så gick det, var det vanskeligt, för då hamnade vi enten in på Sundsporta eller in mot Leirvika, det var lite avhengigt.
2: Då mestade du kontrollen över?
1: Ja, vi gjorde det, men vi klarte att komma oss fram kvar gång, så kom vi fram till sagbruket med tömmerbomman, som vart ju då bara kopplade ifrån släpern och vart förtöjd med förtöjning inne mot Pärlgården som var där, eller det var en sån tömmerskjus.
2: Var dock den enda båten som drev, eller av Thomas som också hade
1: båten? Thomas var väl inte med, men jag vet att han i Hästnäs, Torvald var med någon gång och de släppade. Jag husker en gång, det var två båtar. Då släppade de parallellt med bägge båtarna.
2: Jaha.
1: Husker på utöver. Men det som var ju lite artigt, det var ju för oss som bodde på Hemnes och bodde i Svensbyen och runt Saga, det var ju akkurat den situationen att det låg nog massa tömmer på flytt i svære bommar. Och det var ju en lekeplats av dimensioner när vi kunde fär ner dit och vi lärde allesammen, det var ju ifrån han var 6-7 år så lärde han att springa på tömmer. Det var att vi kunde löpa ifrån stock till stock i stor fart och hade full kontroll med både små och stora stockar. Var det små stockar så måtte vi være veldig kjappe og flytte fotene. Var det store stockar så kunne vi stå på kvile oss litt.
2: Ja, jeg husker selv at vi lurer oss ned til bommen. Jeg har ikke lov hjemme da, men det var bestandig litt interessant å følge. Men det var jo mange ganger man trakket feil, eller man glidde av, for han rullet jo, der, som du sier, små stockene ekstra fort. De hadde jo en lavere omkrets, ja. Ikke sant?
1: Ja, og da var det ikke snakk om noe flytte vest og greier, og ikke kunne vi svømme. Det var jo sånn at hvis vi bomba, plutselig kom sprengene med full fart, og det var en sånn liten råk, altså uten stokk, så lærte vi oss til, mot bare stor fart, og så var det bare stup fremover til vi klarte å få tak rundt stokk på den andre siden av råka der, sånn vi kom oss opp der og kunne fortsette å spreng. Så det var nesten rart at ingen drukna av den.
2: Det var jo en eksklusiv form for bading, doktor Eiv, en dag.
1: Ja, og så var vi ikke så populært hos den sagbruksbestyreren. Han skulle jo prøve å stoppe oss noen gang og sendte av gårde noen av de som jobbet der, men det var jo voksne karer som ikke kunne teknikken, og de gikk jo under med en gang, så de ga seg med en gang, så vi hadde det kjempeartig. Satt ut på en stor stokk og flirer og hadde det artig.
2: Ja, det minn meg om Sjura når hun ert hundene og sånt. Den, hun bare flyger noen meter, og så er de like priforsjure hundene, altså.
1: Men jeg vil jo bare si at den sagbruket og den tømmeren gjorde jo at det var en medvirkende årsak til all den båtbyggingen på Hemnes. Da fikk de jo plutselig begynt å kappe båtbord da, altså på i nærdistriktet, og trengte ikke å fære langt av gårde. Og det... Sagbruket på Hemnes var jo den første som gjorde bruk av elektrisiteten fra det Bjerka kraftverk, og det var jo med og fikk etablert Bjerka kraftverk, så det er jo også en sånn historisk sak, ja. Som er veldig interessant.
2: Og det er jo mange velutdannede folk som har hatt sommerjobber på Saga, så jeg jo husker, og blitt fortalt også. Folk som både har vært lege og andre gode ting i samfunnet har sletet ned på Saga om sommeren og tjent sine penger.
1: Ja, det var jo en artig plass, for det var jo en av plassene det var som fant på så mye jævelskap og sånn pek til hverandre at det var helt vanvittig. Jeg tror de skulle ha hatt et egen sending bare om de forskjellige tingene som skjedde.
2: Ja, jeg tenkte på det når du fortalte at du for å kjøpe melk og ost og mat åt dem, men var det aldri at de sendte dere gårde for å ha øl? Var det avholdsfolk, dine tømmerfolk?
1: Det var ikke noe drikking, så vidt jeg husker, i det hele tatt. De jobbet jo, det var ikke 80 timers dag, de jobbet stort sett 15 timer i døgnet, de karrene som var det.
2: Og kokke hadde de ikke der nede, de måtte være maten selv da.
1: Ja. Nei, det var friske folk og veldig, veldig, veldig spesielt, det må jeg si. Men det var jo en lekeplass, jeg husker vi hadde sånn disse der, som vi var små, så Och jag hade besök av någon sån småunga sånt, så fick de ju lov i disse så måtte de hoppa. Hoppa ju en 15-20 meter när de
2: shoppade. Jag kan du ta lite mer sån indiskre historia. Husk ju den där materialstablan. Och så var det ju gärna ett sånt luftetak över överste bordet. Och där var man så heldig att man träffade en trevlig jänta så kunde man klara att få med på den här stabeln där. Och det var ju beständigt artigt att ha jänta på armen och de som var så heldiga och faktiskt till. Men någon var det ju.
1: Ja. Men det var ett av tömmeren var saga upp.
2: Ja, nettopp. Det var den törska planken. På,
1: och, var inte mull att lägga sig under tömmerstocken?
2: Nej, det var lite för hårdborska folk. Men det där det var ju trevligt, Torbjörn, att du kunde ställa upp och förtälla. Jag hör ju, du har ju mejl vi kan laga intervju på om du ställer upp.
1: Nej, för jag har ju tänkt på att min yrkeskarriär att det är ju ganska intressant att jag som 12-åring gick 12 timers nattvakt, rodde ut alene på Elva Strielva utan flyttevest och det och berga stockar för att få att inte det skulle räcka gå över älva. Det den gången var inte det är en pappa stolt på mig. Han visste att jag bärskade men sånt foregick det den gången. Det var inte något.
2: Nej,
1: det var inte något som fyllt upp.
2: Idag så du varit anmält för barnarbete eller något sånt och så.
1: Ja, en pappa har varit arresterad i alla fall.
2: Ja, arbetsmiljöloven har kommit in i bilden, ja, och så du var bötlägging och så hårdare tider idag.
1: Men det har varit mycket pengar, jag tjänade mycket pengar. Alltså, jag var ju kapitalist som 12-årig.
2: Ja, vi ska få dig ett annat intervju med dig när du fick Ede Korgens finaste damer som exosrypen när du köpte motorcykel, men det ska jag inte ta nu.
1: Ja, det tar
2: vi en annan dag. Så nu ska vi få höra musik som man Sverre har funnit och. Och det är Le Doors med Love Street. Det är ju en ganska artig text på den, så de som orkar höra på texten så tar det tid.

har vill nu är påstå är bra mycket bättre än denna Brian Ferry här. Här hade vi han Brian Ferry som sjunkte Bob Dylan positivt i Fort Street, och Bob Dylan sin version är nog bättre tror jag många vill säga. Men nu ska vi höra, nu ska vi få en jubileumskonsert till Akkord i 2026, och nu har vi diskuterat på någon Sverre och jag, och vi påtar oss i uppgaven och så skulle kunna komma med så mycket faktaupplysningar, så vi bara spelar in, för det är styret som har menat att vi bör markera det, så nu får du ett 4 minuters jubileumskonsert att höra, så ska vi prata efterpå.

0: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna värmen som kommer in från brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.

0: Jeg har tatt turen opp gjennom Nordfallet fra Korgen og passert skolen, så kommer jeg til et veikryss. Du kan kjøre baklandsveien nedover, og så kan du fortsette opp gjennom mot Vesterlin. Og her er en plass for dere som er ikke så kjent her i Korgen. Her er det en velstelt hus som ligger, som heter Brennboen. Og her har jeg treffet han Frank Pedersen. Jeg vet ikke, dere har noe sikkert... Mange kjenner deg nå, men du var bare syvmann hele livet.
1: Ja, omtrent hele mitt liv,
0: ja. Ja. Og du avsluttet karrieren som skif?
1: Ja, jeg er skif. Jeg var en sånn teknisk advisor i Ugland i de siste 10 årene.
0: Og ja, var det noe i samarbeid med Veritas, eller nei, var det kun rederiet? Altså?
1: Det var rederiet som hadde folk som sendt ombord i båtene for å følge opp de som var, at de fulgte i systemene som rederiene hadde.
0: Ja, sånn,
1: de gjorde fullt med system på det internasjonalt sammen, og så at båtene ble vedlikeholdt som de skulle etter.
0: Følgte du med båtene, eller oppsøkte dem i havnet da?
1: Nei, du var normalt ombord. Like før de skulle på verseopphold, på docking, så en til to måneder før en docking, så lagde jeg docking-prospektet før det var besendt til rederiet verselistene.
0: Akkurat.
1: Og så når vi kom på verset, så følte jeg opp det. Når båtene gikk ut etter verset, da for jeg på en annen båt, eller tok ferie i en annen plass. Så jeg følte båtene ca. 2 til 3 måneder hvert år, forskjellige.
0: Ja vel. Men du har en del ut av tiden de bodde på Sørlandet, Kragerø, var det der du var?
1: Nei, Arendal.
0: Arendal var det der.
1: Vel 40 år der.
0: Der hadde du bodd, men nå har du gjort korrigering av deg.
1: Ekte korrigering.
0: Ikke bare ekte korrigering, men jeg kom nå hit nå i dag, så jeg har jo fått tina det at du var observert på Korkille med ski og... Så du liker å ta deg en tur på?
1: Ja, det er jo fineste fjellene vi har. Snøtura, det er jo perfekt.
0: Og var du nordover da?
1: Ja, akkurat. Dette var tredje turen i år der borte. Først tiden har vært så jævla kaldt, men nå var det fint.
0: Var det noe folkefjellet?
1: 2-3 stykker, jeg så. Det var ikke så mye. Men det, jeg tenker mange var på jobb i dag. Så.
0: Ja, akkurat.
1: Men det var jo helt suverent skifør i dag.
0: Nei, det er nå ikke akkurat stopp for direkte nærradio, men jeg har bare lyst til å prate med deg, for nå er det jo i media, naturlig nok, så er det jo snakk om Gulfen og Kark.
1: Ja.
0: Og du har vel vært mange ganger, Janne? Ja.
1: Ja, jeg har vært fordi jeg var mange år inne i Gulfen. Jeg har vært under alle de krigene de hatt, både i 84 og 87 med forskjellige båter. Og ellers har jeg vært inne mye med tankbåter på kar. Lastet der inne.
0: Ja, dere har en tankbåt, og så har dere et L, ikke det heter den der, kombinert, er det kombinert tanker og gass?
1: Ja, det er Obo. Det er Obo.
0: Obo, ja.
1: Så er det kombinert. Men det er det mindre og mindre på grunn... Det var jo sånn som gikk med bulklast ene vei, og så tanklast andre vei. Ja. Men det var jo der, alle vet jo om det er ulykker med Valder, hele som eksploderte. Og de mener jo at det har litt, at de ikke klarer å gjøre rent, for det er så mye gass i. At det var det som var årsaken. Så nå er de gått vekk. Nå er det mest rene bulk.
0: Ja. Har du kjennbått seg til Berg-Istra?
1: Ja. Men de vet jo ikke liksom hva det var for noe, men sannsynligvis var det gassansamling. Så de båtene er litt mer, det var jo spesialbåter i og med at du måtte legge, de har en sånn frakt til å si at du gikk fra Gulfen til Japan, eller hvor det var. Ja. Du lastet som regel i Brasil, var det bulk da, til Japan. Okay. Så gikk du clean fra Japan til Gulfen, og da gjorde du rent lasterommet. Så lastet du olje da i Gulfen, før Europa. Og så gikk du ned til Brasil og lastet igjen. Så det var sånn...
0: Sånn runddans.
1: Runddans hele tiden. Så du kom ombord, så bad du som å ringe med på en sånn tur.
0: Men når dere lå og lastet utenfor Karge, er det i øy? Selvfølgelig, du har jo dette her ombord på båten, så du stod jo ikke nødvendigvis og... beundre landskapet, nei. Men det er Karge, er det kun oljeinstallasjoner som ligger der?
1: Ja, etter seg jeg husker, så var det bare det. Vi så jo aldri, for alltid når vi lastet, så var det jo full kjør i maskin, og vi pumpet ballast ut, og det lastet i full fart, ja. Så jeg fikk jo aldri med meg noe særlig der borte, så skjedde det. Men det under krigen, da var jeg jo inne med mange, eller i 84, var jeg inne med mange forskjellige båter. Og da var vi jo angrepet ut av TKB-er, eller dem.
0: Og jeg var nok det, ja.
1: Ja, de kjørte etter oss, men vi kjørte ifra dem, så vi var jo...
0: Og jeg greide nok det,
1: men... Ja, jeg var på en dansk båt da, og den var jo 32 knopp.
0: Med last?
1: Nei, da vi losset.
0: Oh, ja.
1: Vi losset på utsiden, og det var jo mye sikkert, hvor vi vet jo ikke hva som var i konteinerne. Og så ble de kjørt over til Dubai.
0: Jaha.
1: Og så hentet vi der, og så gikk vi inn til Kuwait med dem.
0: Ja, veldig, akkurat.
1: Så det var jo litt sånn, jeg vet ikke hvordan vi gjorde det. Alle visste det var kjelte, eller det lukket ut for en tilstand der.
0: Men jeg har jo hørt om min der seilingen under konflikter og sånt. Ja. Dere tenkte vel kanskje litt ekstra, dere gav vel risikotillegg for å...
1: Jo, men det var, jeg tror veldig få som jeg kjenner var interessert å være der på grunn av de pengene.
0: Det er pengene.
1: Der. Nei, ikke noen som var der ønsket å være der, for de tjente dobbelt lønn. Det var dobbelt hyre.
0: Ja. Og jeg er dobbelt hyre.
1: Ja, dobbelt hyre var det mange hadde. Men det var jo sånn at hvis du kunne gå av på utsiden, og noen andre tok over jobben, og det heter jo at... Du kom på en svarte liste. Og det tror jeg faktisk mange som gjorde det.
0: Ja, vel.
1: Uten å kan bevise det, så er jeg sikker på at mange mistet jobbene. Var de ikke med inn, så var de et problem for rederiet, fordi de kunne ikke brukes ombord.
0: Nei, sånn er jeg akkurat. Så da ble de på en måte notert ned på et ark.
1: Og det er jeg helt sikker på det.
0: Ja.
1: Men jeg var nå med inne alle de gangene. Jeg var ikke der for pengene. Jeg hadde ingenting. Det var bare at jeg var uheldig å komme på båter, så jeg gikk inn. Inn dit. Og jeg, hver gang jeg møtte meg, så spurte jeg hvis det var sånn konflikt. Jeg var ikke interessert i å gå dit. Men da faen på den båten, han gikk akkurat dit.
0: Ja. Men Hormonstredet, altså, du vet, eller har du vært på dekk da, eller sier du land ifra begge sider når du er seil i hjørnet?
1: Jeg har faktisk ikke stått og sett ut der.
0: Nei.
1: Men det tror jeg vi gjorde, faktisk. Men det er jo ikke noe å se.
0: Nei, selvfølgelig, det er noe mer mindre verk enn alt ihop.
1: Ja, men i stort sett, når vi har gått gjennom sånn plass, så pleier jeg å være i maskinen, uansett hvor det er.
0: Men kan du si meg, hvordan er det å være på en fullast oljetanker, og så for å ha en... I bakhodet at du er i skyteskiva for både raketter og for mine. Og det går du på i mine med en oljetanker, så...
1: Men jeg var jo aldri på de supertankene da under den krigen der borte. Det var jeg med andre båter. Jeg var inne med bilbåter og containerbåter og noen kjemikalier. Men jeg tror nok... Jeg har jo selv med sammen med ganske mye folk som var på de supertankene for å tjene penger.
0: Ja.
1: Og noen av de var jo nervevrak. De var ødelagt, rett og slett.
0: Ut av den seilasen,
1: altså. Ja, og de trodde jo de kunne handle den. Nei. Og jeg husker jeg reiste ombord sammen med en på en annen båt i Brasil. Sammen på flyet, så han var en maskelig type. Og det visste jeg, når vi kom i sjøen etter vi gikk ut, han hadde jo ikke sovet på mange døgn. Så vi måtte nesten legge han i hjernen for å sende i land. Han var helt knekt. Mannen burde jo ikke vært ute. Så det var nok mange som uten å vite det, uten å vite akkurat der og da, så han fikk mye problemer.
0: Ja, så ettervirkning da?
1: Ja, det er mange som har det. Det er jo sikkert sånn som med alle. Kan du se sånn konvoifarten, når vi gikk mye nå med utenfor Somalia. Da gikk vi jo i konvoi. I begynnelsen hadde vi jo ingen våpen. Vi hadde jo ikke lov av våpen, men senere fikk vi jo soldater ombord. Men i begynnelsen lå vi jo med brandslanger og spyla på.
0: Ja, var du utsett noe for piratvirksomhet?
1: Ja, flere ganger.
0: Ja, var du det,
1: altså? Ja. De kom fra alle retninger, stod med brandslanger og spilte. Men nej, de kom aldrig ombord åt oss.
0: Oj, alltså, så kränkt och förinner ja. Det alltså.
1: Vi hade en stopp en gång, vi gick en kovaj där borta. Och det var väl den norske fregatten var ju nere heller.
0: Ja, det visste jag.
1: Och fick vi motorstopp och vi ropte av de svarte inte. Vi blev liggande igen och alla försvant. Så, men... Jag tänkte inte, vi måste reparera, så jag tänkte inte så mycket på att de kom för det. De var ju väldigt smart, de kan ju kina på en båt så det inte går.
0: Nej.
1: Så det skedde ingenting. Vi fick nog reparerat och kom oss igång och kom oss vidare.
0: Men det är väl, så vitt jag minns, så var det väl båten som var tatt i arrest och så var det ju, låg de ju fan med länge.
1: För ja, den var, ja. Det var mycket filipiner, det är ju bara filipiner på båten. Så vi ser många av de filipiner bytte ju jobba för piraterna efterpå.
0: Gjorde de det?
1: Ja. Många av de som ber, de filipiner är som poteten, de tar ju inte sant. Så det var ju äckert att vara där, för det var du visste ju en märka stämning ombord i båten när vi gick ut i Röda havet. Då stillade, det var ingen som pratade 2-3 dagar, det var alltid någon. Vi mest när folk spiste sa inte ett ord.
0: Ja.
1: Och när vi passerade borta med Sri Lanka, då var vi ute av zon.
0: Då var det.
1: Men det var många som slutade att sejla efter vi började gå där. För de fleste båten går ju där, men så många filipiner, de klarte inte det. De slutade rätt.
0: Officerarna bor på jämt över båten, var det nordmän eller?
1: De sista 10 åren var bara filipiner. Jag var alene nordmän och bor.
0: Var du alene ja, då?
1: Så 10 år, det var bara filipiner. Och så likväl slutade så begynte då de med ukrainare som Åsumar och Kiefer, det är rädderiet.
0: Ja.
1: För att det är lite med där ledelsen ombord. Filippiner är det många av de så du vet ju vem som är skipper. Det kan vara en reparatör som har mest makt. Men är det en bitman så är det han som har. Hvis han
0: är kapten. Ja, väl, ja. Så...
1: För där är så många som har något på varandra så du vet inte liksom vem som är, har det sista ordet.
0: Oh ja, så när du kommer ombord i en båt där så ser du norrmännen och bara ellers filipinerna så kan du regna med att han inte smörjer.
1: Ja, det vet du att han inte, för det är inte bitar folk i still i lavare stillingen på.
0: Det är inte det där.
1: Det finns inte. Jag var ju på någon båt, där hade vi indiska officerer och så hade väl filipiner. Så fick vi ombord en norsk kadett, det var en sån ordning där staten gav pengar till rederiet för att gå. Och så husker jag, var vi 2 nordmän då. Så sa han skippen att han vill ha en nordmän, kadetten, han skulle spise sig med filipiner i den mässa. Jag nektar det, ser du gör. Han sitter som oss, vi är 2 nordmän. Och där borta, det är inte riktigt platsen för han. Han kom till slutet till kjöss, visst det är så.
0: Oh, ja.
1: Så inte man han blev sittande som oss. Och oh, han, ja. Han blev ju faktiskt i hjälp, så han blev ju kiv till slut.
0: Och jag säger ja. Det, så han...
1: Ja. Ja,
0: ja, nej, det är nog spännande i dessa tider om det blir... Det är ju minnelagt i när hon strider, men nu är det ju teknologi för ja, vi har ju minnesvejpare, så det är väl möjligt att fånga upp mina minnen där. Ja.
1: Men jag har läst också idag, nu var det väl öppen för fri fartsel igen.
0: Var det öppen nu
1: ja, idag?
0: Ja, väl ja.
1: Så jag tror nog faktiskt, jag såg ju oljeprisen datt ju ner till, var det ju 90.
0: Ja, och ja, så det var öppna nu alltså. Ja. Och det var för all trafik?
1: Ja, var det bara... var det väl i det fredsavtalet i Libanon.
0: Som, ja, akkurat.
1: Så. Och då, för jag såg det nu nattopp.
0: Ja, väl.
1: Så jag tror nog att det här är nog det, pengar i allt. Det är det som
0: jag säger. Ja, det säger ju att du lurer på någon som bara följer pengarna. Så
1: ja, det är helt sikkert. Du tänker ju bara när de piraterna var där borta. Det har ju inget problem att ta bort alla piraterna i Somalierna. Det har ju inte varit det minsta problem. Men det var nog ett politiskt spel där de ville ha det där. För det var ett pressmedel. För då kan du sända båter där, militärbåter.
0: Och jag säger du det, att det var något som föregick bakom...
1: Jag är helt säker på det. För de tog ju några piraterna, så de tog och gav en GPS och diesel för att komma sig till land igen.
0: Säger du det?
1: Ja. Det är mycket rart där.
0: Nej, men Frank, jag ser du är nog... Du är nog trött i den här fjällturen, säger jag.
1: Självklart. Ja.
0: Nej, nej, men du är spräck och du har många turer både på benen och på, speciellt på cyklar runt om i världen. Så vi, vi må få lov att komma tillbaka till det en gång. Så vi...
1: Ja, då. Jag tänkte att vi kör något i Arndal i nästa uke på träff.
0: Oh ja, med sidovagn då?
1: Nej, jag kör med en vanlig cykel.
0: Oh ja, ja,
1: jag hoppas bara vi håller sig då.
0: Ja, idag är det ju fint.
1: Ja, så. Men för ett par år sedan då körde jag mig fast i snö nu på Bergkåk. Jag kom till längre.
0: Ja, ja,
1: ja. Jag kommer vidare dagen efterpå, men ja, det var dåligt för
0: mig. Ja, det är ju så sagt lika att köra sig fast i snöen på Bergkåk eller i Leishupen i din Nepal.
1: Ja, men det var fint där också.
0: Tusen tack Frank för att jag fick en liten prat. Så, så du är väl vant att skriva regning, men du måste skriva det åt Korgrad, men du måste skriva det med kaffel. För vi har ett begränsat ekonomi. Så.
1: Jag skriver aldrig regning.
0: Skriver du inte det? Nej, så du får bara tak i sån fängeinkrävare. Ja. Okej, tack ska du ha Frank.
1: Det är bara hyggligt.

0: Vi nämnt Remi Kjetil. Heter han Remi Kjetil, eller?
1: Ja, heter Remi Kjetil. Det var, bygd her på Hemnes for 70 år siden, og, fikk det navnet. For navnet fikk han fra søn til eieren, Magnar Andreasen. Han heter Remi Kjetil. Det var ett år da, når båten ble satt ut her.
0: Var han fra Rødde?
1: Nei, fra Bodø.
0: Gildeskål.
1: Kvelvane.
0: Oi, ja, vel, ja, det er jo både mye.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Og der var han i 10 år, og så havnet han i, Vesterålen, og var der i, og, ja, for 30 år. Da heter han båten Høyken.
0: Ja, vel.
1: Og så da han var ferdig med fisket, så ble han kjøpt opp i Meløy, og det ble han hetet for Skarsfjord.
0: Det er en nydelig navn, altså.
1: Ja, så de har han der i 10 års tid.
0: Ja.
1: Og i 2016 så fikk vi overta han da. Så var vi og hentet han, og jeg ser noe han, det skal være egentlig være ho, men jeg ser båten.
0: Ja. Ja. Og han så prater og forteller litt henne, og skal fortelle litt henne mer. Det er han Stein Dahlberg som har vært en primusmotor i det her prosjektet her. For det må kalles et prosjekt, Stein.
1: Ja, det har jo vært en del kvart. Vi skulle jo bare ha en båt liggende her i utgangspunktet. Så vi, det er jo historie, båtbyggerhistorie vi er, har lyst til å få fram i utgangspunktet. Men så, når vi fikk båten hit, så så vi at han var jo så god stand at vi fant ut at vi skulle gjøre litt arbeid og for å få han opp og gå, kan man si, fin da. For det var jo en god motor i og...
0: Hvilken motor var det i, ja?
1: Det er en av 500 hester Cummins.
0: Det er ikke engelsk.
1: Amerikansk, tror jeg.
0: Det er amerikansk Cummins.
1: Ja, minst.
0: Ja, vel. Ja, vel. Ja.
1: Så det har vi nå holdt på med i 10 år, og brukt en par millioner og 20-30 tusen dugnadstimer.
0: Ja.
1: Så det var en ganske stor gjeng da, som vi har holdt på med der også.
0: Dere har vært stort sett om ikke godt samme gjengen, kan du si.
1: Ja, det har jo det. Vi er, og vi er. Men vi er like unge nå som for 10 år siden. Så.
0: Ja, dere lager jo også noe som heter Sjøaspirant.
1: Ja da, det er vi også i samarbeid med, Kystlaget Randfjord. Og det skal vi nå begynne med i mai, eller kvart år i mai-juni vi har det der. Så vi har 8. klassen med oss ut på fjorden, eller først på Juvika. Og litt rokurs og knuteknyting, lærer dem sånne ting. Sikkerhet på sjøen, og så er vi noen tur på sjøen med Remi Kjetil.
0: Ja.
1: Lærer litt om feske og sånt.
0: Du nevnte Juvika, og det ble et prosjekt i prosjektet. Ja. Kan man jo si.
1: Ja, det er jo Kystlaget Randfjord som overtok det gamle båtskøtet, Arthur Jakobsen båtskøtet på Juvika. Så vi fikk overta. Og holdt på også noen år og pusset det opp. Og, ja, så det er en fin plass og, med et verste og maskiner så vi kan bygge båter. Vi har planer om å lage et kurs da, for prambygging altså for klenkbygging, altså med småbåter etter hvert, når vi kommer oss så, langt.
0: Ja, ja.
1: Men planene ender.
0: Men du sier nå det, sånn forsiktig at det er bare et hus. Det er jo et totalrestaurering som må være det, forstår jeg.
1: Ja, vi er en ny bordklæring, og vi har holdt på med altså perling under, og står ute i sjøen der, så det er vi ferdig med, og så holder vi på innrei på det verste og sånt, for vi har varme på stedet, så vi har isolert litt bedre.
0: Og så er det kommet et betøyningsanlegg også der.
1: Ja, det er jo båtforeningen som har lagt ut et, en molo der, med, eller ikke molo, men en sånn pir, kan vi kalle det.
0: Ja, ja.
1: Det er jo kjempegjøft.
0: Ja.
1: Så det er det er såpass djupt der, og det kan vi faktisk legge åt med Remi Kjetil, så større båter kommer seg godt.
0: Det er veldig, altså, trolldjup.
1: Ja, det er betong...
0: element.
1: Betongkai,
0: altså. Ja, ja, vel.
1: Med pira på innsiden.
0: Ja. Og i år så er det altså 10 år siden Remi Kjetil kom til Hemnes, og dere gikk løs på både, under dekk og, selve dekket. Nå er dekket ferdig, nå er dekket kommet på og alt.
1: Ja da, det gjorde vi i fjolvinter, og skiftet vi hele dekket, på hele båten altså. På. Og det ble jo et bra, et kjempeartig prosjekt. Vi
2: första omgången och
1: det vart väldigt bra resultat då vill jag säga. Och nu håller vi på att slipa skutsidan för då är ju inte billigt svart och stygg med våran så nu i löpa 14 dagar så ska vi ha så blir det en finare båt kan man säga. Mm. Och får vi lackert och jag slipa och lackert skutsidan. Så det håller vi på med akkurat nu.
0: Ska du ha någon speciell begivenhet och arrangemang i sommar eller blir det sammanhängande med turer ut på fjorden och så vidare sånt så där börjar?
1: Ja, det blir väl sådana turer utifrån både med våra alltså medlemsturer och kanske någon turer ut i öarna, men det har vi inte bokat något än och så det får vi ta ett kvart. Men en julems
0: tur.
1: Det ska vi, men vi har inte planlagt den heller så vi tar en ting i gången.
0: Men det går rykter om att de ska till Bergen och se på brand.
1: Ja, brann. Nej, det är ju en det är kyststämne i kvart år och i år är det i Bergen. Och vi har ju pratat lite löst om det till kvart när vi fick veta att det här skulle ske och nu börjar det bli så pass många påmälta att det vi ser för oss att det blir tur. Och det är ju ja, från mitten av juli och ut juli. Det tar ju en 14 års tid en sån tur efter.
0: Ska vi säga här om du kan hänvända sig till Västra Elmarka?
1: Ja,
0: maka?
1: Bara hänvända till jag heter Börge Gullesen.
0: Ja,
1: det är mig och Hugo och det är bara regn så ska vi nog klara på det.
0: Ja. Tore Spørke prisen är som cirkus.
1: Vi har inte bestämt den. Man är blir en 5-6 tusen för turrätter.
0: Mm, med mat.
1: Ja, det är med mat och ja. Så blir det en del spreising på diesel då kan man säga.
0: Ja. Ja.
1: För det blir en kostbar tur så vi hoppas vi får täckt en del av det.
0: Ja. Ja väl, då fick vi höra lite om Remi Kjetils jubileum och då är det ju jubileum på jubileum. Och du sa i telefonen idag vi måste ta med oss jubileumet om vi kan.
1: Ja, absolut. I år är det ju 10-årsjubileum för vår förening och nästa år är det ju 70-årsjubileum för Remi Kjetil så ja. Vi måste stå på med.
0: Då säger jag Sten Dahlberg riktig lycka till vidare med Remi Kjetil och föreningen.

0: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Bluestrain alltid i rute. Sporväxlaren funkar alltid på Bluestrain.
5: Vi har haft en väldigt fin tid. Vi gläder oss att komma hem. En uke här så ser man ju liksom på måte framåt att komma hem där vi spelar mest.
6: Ja,
5: det är hemma.
6: Ja.
5: I Norge.
6: Ja. Och vi ska jobba och ha med familjen och allt och ja.
5: Men tusen tack.
6: Livet.
5: Tusen tack.
6: Tusen tack.
5: Vi ses plötsligt.
7: Feel the blues with Blues Train.
8: Hjertelig velkommen til Blues Train, og de to karene du hørte, det var altså Jan-Tore Lauritsen og hans trommis, Jon Grimsby, som var tilbake fra Memphis, hvor de vant Blues Music Award, internasjonal klasse. Og det gjorde de med sangen Still Be Friends, som kommer her, og vi i Blues Train gratulerer hjerteligst med denne utmerkelsen, som sikkert vil bli husket for resten av livet.

Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta utan koppel, utan uniform. Här står

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelar in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cindy Lauper?
7: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Yeah, see? Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
11: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Jaha, det var ju Ole Ivars och som hade, jag trodde bara Änglarna fanns. Kiki Danielsson som är sångarinna på den saken. Vi har tre mer som formaliserade meldinger och därför spelar vi gratulationshilsningen separat. Det är att det är från 20 maj och kommer in kommunstyrelsens möte. För att läsa mötedokumenten på hemsidan kan du trycka här, står det här, men det är ju eventuellt förfall mellan snarast på telefon 751 97 000 mellan 10 och 14. Orienteringssaker klubben, kort orienteringsstatus, projekter, hälsa och omsorg, rop tjänsten, uppväxtprofil, förslag till ändring av praxis i dialogmodell skola, interkommunala samarbetsprojekt. Med vänlig hilsen, June Jörgensen, konsulent i Hemnes kommune. Och så andra meldingen, den är för att läsa, ja det är också, det är orienteringsstatus kommunplanens. Det ska vara arealdel, är det står. Med vänlig hilsen, June Jörgens, konsulent. Och om någon har lust att ringa så har du 943 80499 som nummer. Och så har vi något som heter årsmöte Korkfjällets vänner. Det hörtes trivligt ut. Ut på hemmet så har vi något som heter Kastans vänner. Från Korkfjällets vänner så till meldinger och Radio Korgen. Korkfjällets vänner avhåller årsmöte på Korkfjällets fjällstue tisdag 26 maj klockan 19.00. Med vänlig hilsen styre. Det var vad vi hade av avmeldingen här. Nu har jag läst upp tre. Vi hade fyra och gratulation har fått sin del och nu kommer musiken. Så vi får höra hur han spelar för något till oss om Sverige. Han har kommit som förundring tillbaka. Vi får underväg så ska vi få orientera.

0: Ja, vi kan jo ta, jeg kan starte litt om tilbake til ørn og litt og fiske og
1: det. Ja, du, det var litt interessant det her du sier. Jeg kom til å tenke på når du nevnte, hvordan, var det ikke tømmer som ble skadd når de ble sendet ned? For det er jo en del fossefall fra Røstvåten og ned til Korksjøen.
0: Ja da, det var faktisk en god del stokker som var knekt, og det visste vi jo at når de kom knekte stokker nedover, så hadde de passert rett på stabben i Stamforsen og vært knekt der i to. Så det var helt vanlig at vi fikk noe, men stort sett kom de ned, og de var ganske fri for bark og sånt etter behandlinger nedover elva.
1: Så skjedde en naturlig barking på en måte.
0: Ja, det var ren tømmer vi fikk. Men det var jo mye artige episoder nede på Korgøren når vi var der. Det var jo spennende for oss som var kørva og var der og fikk lov å være og følge med. Og pappa var jo lofotfisker, og jeg var jo selv og fikk se en storlaks som lå brød på andre siden i den yttersvingen i elva imot leirbakken på andre siden. Svær fisk som var stadig oppe, altså. Stod på samme plassen. Og da fant de ut det der gjengen av pappa i spisen at den der fisken skulle de ta. Men jeg var enig om at han grunneieren som hadde den der, han skulle ikke få greie på det. Fikk den fisk, så skulle den tas utover, stille og rolig utover til Hemnes og uten å fortelle noe om det. Så pappa var jo hentet noe lofotnylon med sånn 80 nylon som var senere og handsnøret på en fjøl og en sluk som var det største sluken jeg har sett, laksesluken jeg har sett, og så for de ut i en av de prammene som var brukt der, sånn åpne robot, og pappa og en Arnt Nilsen var det, de var to ombord der, og vi så jo dem begynte å rodde forbi der som lakset, og plutselig så ble det kjempelevende, da hadde de fått napp på det der, og vi regnet med det var storfisken som var på. Og de begynte jo å slåss med fisken, og forsvant den over elva, og kom tilbake en time senere, og kom roen oppover i Attkjeppa, oppover til Korgøren, med den svære fisken. Og han fortalte, de hadde ikke med klepp, så de sto på ripa på båten, og fløtt fisken inn med vattnet, og slå henne ihjel med i åra, og den ble ikke veid før han kom til henne, for den skulle røykes der ute hos han Rasmussen, som hadde fiskbutikk. Den veid 25 kilo. En av de største fiskene som er tatt og i hvert fall på ulovlig vis.
1: Ja, det er klart det. Han er den engelske lorden som var da frekventert i Europa for å tørt det, så han har vært forbannet på grunneieren. De ble ikke valgjøs.
0: Ja, da mente det var deres feste som var på tømmerfløytingen. Det har vi hørt.
1: Ja, det er sånn i mange miljøer som kan sånt lett oppstå.
0: Men jeg kan jo se litt om slepingen utover, for det var jo ikke helt problemfritt.
1: Ja.
0: Da vi gjorde klar den tømmerbommen oppe av urn og med lenser rundt, eller noen gang var det noe vi kallte for soppe, da var stokken lagt annet hver vei, hver flo på det, sånn at det var som en liten boks med tømmer som altså ble koblet ihop. Men det var jo mest sånn tømmersloge. Og da var det jo om å komme ned på flosky, for da var elva såpass mye vatten i elva at vi klarte å komme ned med den skjøyta som vi hadde, den skjøyta som pappa hadde. Og det gikk stort sett bra det der, men en gang så husker jeg på det gikk rett ned for jernbanebrua, så ble det for grunt, og vi kjørte oss oppe, og tømmerbommen kom jo sakte sigan imot båten.
1: Oi, oi.
0: Og gubben, pappa, han hoppet ut rett i vattnet med en liten stokk han hadde, og begynte å bakse båten, og jeg ble på udra i rorhuset, og det var full fart forover og full fart bakover, helt til vi kom løs, og klart det siste liten var tømmerbommen helt inne i båten, og vi tok løs. Jeg ble kastet ut av rorhuset, og han overtok kommandoen, og vi kom oss utover.
1: Ja, det er jo klart at tømmerfløyta har kommet, og kunne pine da ødelagt båten deres.
0: Ja, den har i hvert fall flyttet båten helt på tørt land.
1: Ja, for den er jo så tung.
0: Ja,
1: den var tung. Voldsom kraft bak seg.
0: Men det var jo artig, den der sleppingen ut på fjorden, det gikk jo stilt for seg. Når vi kom ut på Sørfjorden, da var det jo bare, det gikk jo i sånn fire knopps fart utover med fullmaskin. Svær tømmerbom bak, Och då var det roligt, då var det kaffedrickning och lite kos och lite småjobbing. Och pappa jobbade ju med allt möjligt rart. Han lagade tömmerhaka och han stod
1: men,
0: på.
1: Men du räckte att nå Sunne för att det bytte flö igen, skien? Att...
0: Ja, det var väldigt viktigt alltså, att vi var kom ner så tidigt att vi ännu hade fällans sky så att vi fick strömmen utöver. Ja. Och någon gång vi var för sent, som du säger, så gick det, var det vanskeligt, för då hamnade vi enten inte på Sundsporta eller inne mot Leirvika, det var lite av en...
1: De mesta hade kontrollen över.
0: Ja, vi gjorde det, men vi klarte att komma oss fram kvar gång, så kom vi fram till sagbruket med tömmerbomman, som vart ju då bara kopplade ifrån släpern och vart förtöjd med förtöjning inne mot Pärlgården som var där, eller det var en sån tömmerskjus.
1: Var dock den enda båten som drev led av Thomas som någon har
0: båt? Nej, Thomas var väl inte med, men jag vet att han i Hästnäs, Torvald var med någon gång och de släppade. Jag husker en gång, det var två båtar. Då släppade de parallellt med bägge båtarna.
1: Jaha.
0: Vi skulle på utöver. Men det som var ju lite artigt, det var ju för oss som bodde på Hemnes och bodde i Svensbyen och runt Saga, det var ju akkurat den situationen att det låg nog massa tömmer på flyt i svære bommar. Och det var ju en lekeplats av dimensioner när vi kunde fara ner dit och vi lärde allesammen, det var ju ifrån de var 6-7 år så lärde de att springa på tömmer. Det var att vi kunde löpa ifrån stock till stock i stor fart och hade full kontroll med både små och stora stockar. Var det små stockar så måtte vi vara väldigt kjappa och flytta foten. Var det stora stockar så kunde vi stå på kvill oss lite grann.
1: Ja, jag husker själv att vi lurade oss ner till bommen. Jag har inte lov hemma då, men det var beständigt lite intressant då för gubben. Det var ju många gånger man tröckade fel eller man glidde av, för han rullade ju den här, som du säger, små stockar extra fort. De hade ju en lavere omkrets, ja. Ikke sant?
0: Ja, och då var det inte snack om att flytta väst och grejer, och inte kunde vi svämma. Det var ju sånt att hvis vi bombade, plötsligt kom sprängan med full fart och det var en sån liten råk, alltså utan stock, så lärde vi oss det mot bara stor fart och så var det bara stup framöver till vi klart att få tak runt stock på den andra sidan av råka där, så vi kom oss upp där och kunde fortsätta att springa. Så det var nästan rart att ingen drunknade av den.
1: Det var ju en exklusiv form för bading, doktor Eiv, ändå.
0: Ja, och så var vi ju så populärt, och sen sagbruksbestyrare, han skulle ju pröva att stoppa oss någon gång och sända gårde någon av de som jobbade där, men det var ju vuxna karl som inte kunde tekniken, och de gick ju under med en gång, så de gav sig med en gång, så vi hade det kämpartigt. Satt ut på en stor stock och flirade och hade det artigt.
1: Ja, min mig om sjuran när hon ärt hundan och sånt. Den, hon bara flyger några meter och så är de lika fri för sjur hundan. Alltså.
0: Men jag vill bara säga att den sagbruk och den tömmer gjorde ju att det var en medvirkande orsak till all den båtbyggingen på henne. Så fick de plötsligt begynt att kappa båtbord alltså, på i närdistriktet och trängte inte för långt att gå. Och det... Sagbruket på Hemnes var ju den första som gjorde bruk av elektriciteten ifrån det Bjerka kraftverk, och det var ju med och fick etablerat Bjerka kraftverk, så det är också en sån historisk sak, ja. Som är väldigt intressant.
1: Och det är ju många välutdannade folk som har haft sommarjobb på Saga, så jag husker och få blivit förtalt då. Folk som både varit läga och andra goda ting i samfunnet har slitit ner på Saga om sommaren och tjent sine penger.
0: Ja, det var ju en artig plass, for det var ju en av plassene det var som fant på så mye jævelskap og som pekte hverandre at det var helt vanvittig. Jeg tror vi skulle ha hatt et egen sending bare om de forskjellige tingene som skjedde.
1: Ja, jeg tenkte på det, men du fortalte at du for å kjøpe melk og ost og mat åt dem, men var det aldri at de sender dere gårde for å ha øl? Var det avholdsfolk, dine tømmerfolk?
0: Det var ikke noe drikking, så vidt jeg husker, i det hele tatt. De jobbet jo, det var ikke 80 timers dag, de jobbet stort sett 15 timer i døgnet, de karrene som var det.
1: Og kokke hadde de ikke der nede, de måtte være maten selv da.
0: Ja. Nei, det var friske folk og veldig, veldig, veldig spesielt, det må jeg si. Men det var jo en lekeplass, jeg husker jeg hadde sånn disse der, som vi var små, så Och jag hade besök av någon sån småunga sånt, så fick de ju lov i disse så måtte de hoppa. Hoppa ju en 15-20 meter när de
1: shoppade. Jag kan du ta lite mer sån indiskre historia. Husk ju den där materialstablan. Och så var det ju gärna ett sån luftetak över överste bordet. Och där var man så heldig att man träffade en trevlig jänta så kunde man klara att få med upp på den här stabeln där. Och det var ju beständigt artigt att ha jänta på armen och de som var så heldiga och fick det till. Men någon var det ju.
0: Ja. Men det var ett av tömmeren var saga upp.
1: Ja, nettopp. Det var den törska planken. På,
0: var inte mulig att lägga sig under tömmerstocken?
1: Nej, det var lite för hårdborska folk. Men det där det var ju trevligt, Torbjörn, att du kunde ställa upp och förtälla. Jag hör ju, du har ju mejl vi kan laga intervju på om du ställer upp.
0: Nej, för jag har ju tänkt på att min yrkeskarriär att det är ju ganska intressant att jag som 12-åring gick 12 timers nattvakt, rodde ut alene på Elva Strielva utan flyttevest. Och det och berga stockar för att få att inte det skulle räcka gå över älva. Det den gången var inte det är en pappa stolt på mig. Han visste att jag bärskade men sånt foregick det den gången. Det var inte något.
1: Nej, det
0: var inte någon som fyllt upp.
1: Idag så du vart anmält för barnarbete eller något sånt och så.
0: Ja, en pappa har varit arresterad i alla fall.
1: Ja, arbetsmiljöloven har kommit in i bilden, ja, och så det var bötlägging och så. Har det tider idag?
0: Men det har varit mycket pengar, jag tjänte mycket pengar. Alltså, jag var ju kapitalist som 12-åring.
1: Ja, vi ska få dig ett annat intervju med dig när du fick Ede Korgens finaste damer som exosrypen när du köpte motorcykel, men det ska jag inte ta nu.
0: Ja, det tar
1: vi en annan dag. Så nu ska vi få höra musik som man Sverre har funnit och... Och det är Le Doors med Love Street. Det är ju en ganska artig text på den, så de som orkar höra på texten så tar det tid.

har men nu är påstå är bra mycket bättre än denna Brian Ferry här. Här hade vi han Brian Ferry som sjöngte Bob Dylan positivt i Fort Street, och Bob Dylan sin version är nog bättre tror det många vill säga. Men nu ska vi höra, nu ska vi få en jubileumskonsert till Akkord i 2026, och nu har vi diskuterat på någon Sverre och jag, och vi påtar oss i uppgaven och så skulle kunna komma med så mycket faktaupplysningar, så vi bara spelar in, för det är det styret som har menat att vi bör markera det, så nu får du ett 4 minuters jubileumskonsert att höra, så ska vi prata efterpå.